al-yamun bitasarrufi fi sirri wal jahri wal zid wa arrifi dhalika laysa bi azizin sa'abi al-qiyar bi fa'ali ka'abi al-'arf al-'adi qadami bi hurbati al-mukhtar ya zal qadami bi kaunika allah al-ghani wal ahad kama samad al-mughni man laka al-tahal akul ya dar safa al-khaladi kama ta'ala عن أب وولد لينتقم في أبد من ممن جحد يا مالكا ليس له كفر أحد.